0: MBC.
1: HIV keisistä hetkisi, kuten todella osioon ennen etkio asema. HIV ennen etkin vorenniu, vorehniilu, siitä nähdään koottiilisi. Tuntsinäkö HIVnä kanavettiosi, mutta heidän vuottiu, ei ole hie, tänään kanavettisi etkiin. Tänä HIV tavetsi hädänä. Sahut nähdään sinua hoansa, suut nao, sitä karotteet ruusin sinua hoansa. Kuitenkaan kohtiaan rahu aipaasi, itä vetän ohtsersi, mutta heidän kanuusniu, ei taan tänä vaan niitä. Välyneet ei pääsi, tänä vanna niitä jäntäsi, ne neetkin osteen. Tässä klinik ne kahoansi, itä karkohtiaansi, nuhe kahoaan. Tviät hinoa niitä aasi, Jonesi, Manolik Tribal Council.
2: SaskPower wants to hear from people in the Creighton area about a proposed project that would connect Saskatchewan's northern and southern power grids through two new transmission lines. The project is still in its early stages, and what you know about the area will help them with future planning decisions. Join them at a Creighton open house, October 20th and 21st at the Prospector Inn, from 11 a.m. to 6 p.m. Manitoba time. Learn more, ask questions, and share feedback that can help identify routes with the lowest overall impact. Visit saskpower.com/north-south.
3: From Buffalo Narrows,
4: from Saskatoon,
3: from Prince Albert,
4: from the north,
3: from the south,
4: from Saskatchewan.
5: MBC.

0: Real People Radio, NBC, Dinair Beach.
1: Sas tell that Danania Tinwani Adoreg Isi, Dana Janat date, then Twitzen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation, Astaneko Selide, and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu, Home Phone Services, Edritzen Infinite Network, October, Esotrach Adol, Ultrachan to Koselide Services Alan Nahelis Huta, Edridanan de Yatinwani Asi, Appointment Hutsiha, A Ananu Aha. Internet to home phone services. 3.2 I existing network since 2 to Hatchet Lake First Nation began others in October. So, touch other who tare yet went down a course 1-800 SAS tells an yoshi don't sinike appointment who tiha kui 1-800-727-5835.
2: Kila o moti gawigi muni hisuni awa ne hitiki yago ma create ni area ino te acha mustagu igual skutiwi gimau sask power ayako ma ya ino ti uskoda piga mochigitik yego dacho ma imacha ya mitota kwa ba mole da chishwa ya staha to skata mok magi no te skidi ta kwa ki igual ki skidi tin ana mochigo ti ana maski that area Sigo hänen maja, että musta ovat tavit, eli äpä chehtä oikein joku doma ja spiego hudidi tähkoi tän sikavita pika pohjikiitsi. Niitä on myös viisaa me kuiko, tän toi mämä opi. Creighton Open House, että kun chegi vipi simnistä, ne oikein niistä ne pika kusapa kemmitsi. Tän is October the 20th or 21st, niitä ja Prospector Inn. Ja joku saapte behegen otsikiksi päägis, unko taas kutte behegen ottaa kutsikin, päädäs määnä toopattain. Mutta oikein skidihtä kiäpis, kiikaa lomaa ja käännuhtii tuottakoon. Kaikki tsihkiimu, että musta yhtään siissäkin skiitittämään ne mäski. Uutisiin pehikin, että jäävät pieniä, kun teet sinun kiimiskiin. saskpower.com/north-south.
3: Ja kun mä etsin mustavin, olette NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistaa, että mitä vapensi, että mitä kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

Well, në tuti mak NBC Radio, ka pin tohta mi ka nohtu ma kani anno kissa ka ki gam taht ka ka mihtat ta kutsiki ypiisim. Nista mu ma tse muin se, ko kittoki inohti aja koami kuwa kwa wajak Environment Canada, aja kwa wisti kita naga pa mihtaa pa nasku joku ma puhto kittoki at nai tsaavassa noh mi skannawa huida ja Tegi mua, kun on vissi siitä, minne piitsi taita päksi, kun ne piitosissa ei ole, missä kun ne ovat, tekijät suskaa, kun tekijät tahkot siihen ja ole minä. Tekijät saa suskaa. So ei huomaa, ja kiitot tahkoa Environment Canada, uutisit Dillon, Buffalo Narrows, to the northwest of Saskatchewan, ja kun tiitä pii määtsäkin mua, nohti piitsi kuutisissa, ja kinto Cumberland House, minä, it'll move east, ja kuitto kumaa, ja piitsi saadaan itse, kun kiki minä kunnissa, kun tekijä, ja Pakistan, so wet snow on Saturday night. So you're going to Manama, that's where the Tamak Manama gets in Guipa Mutihuna. No, it's a rainfall advisory. I'm going to get to the shocks. You see, we can walk. I put to give me a Mr. Hui Pakistan nippy. I put to give. So you're going to my sit where go my that's where the Chassia Homaga we can walk into Saturday night. There's Oh, Nakiki coming to get to Pakistan. Kohan ja kun takaisin muu insuoma saa sekä pian hätsi musta, että ja uutiumaa ja Saskatoon ohtuu muuta. Kun sekin ehittyy, kun se saa sekin säästöttämään ja the city of Saskatoon, niin itse saa tekoti otetuskin takana. Se mä kanssa the fire department, että nyt tämä oli kauin neguitsik. Ja niitti ja 20th Street and Avenue K South. Pia kaikki kun sihtaa muutoksia, koska sihtaa saamikin, mistä sitten tittukin ikki piskaa, kun tehtiin sitten noahva. Muutoksia kävi niin kuin joka on joka minut taa, kun siiksi päätä kihtaa on kiitohti, joka on joka kiikas sihtaa okkohan ja kiikavi niin kuin itse koko, että se kiitää kenen. Muuten ei mitään lihtakaan, vaan mä koki, kun takaa vaan huikin se koko. Mä oon kai ja nauspuja sitä sihpäkääkin tuohon, mä käyn vaan huikin se

0: kuivaa pastaa, kun aina kiki tahka, mikä nyt tekee, kun tominaa ja mä tulin tehtä mehikoksi anyway, ja kiika kuitenkin pistin omaa tuko, the homeless, minä ne kantaa, ja hän ei hekaa pikis kuista määrätsekä, niin pohjista määrätsekä, että ei kautta kuikkaa viinni kuin annuik, mä aika muutoksikas kehtaa, niin kuin siikoa määrätsekä, ja pitsukas kuskaa, että kiitohtiin tässä liopsaaskatuun, ja and the staff there, the fire department, the police pizza go to the tagosi padakin to we go in niku yok. Mutoni mi chite ko tau chanega ya ki se putti yo niku ta ka gimi chin antam ta tum ten nista no chit nok. I tu chugo mutoni mi nista hi we pin nega na ki ko ta ki mosha ki nega te yo garbage and debris. I tu chugo ma. Son tuti ma ki yo ni pitama a chimu in sa hota chi MBC radio ni hidoi ritio. Tini gemaga a kamimo.
1: Esquil tio makia egua isigisin etagawigin egwana mat kigiski tin etagetawi tsegawin awiyakche kinotia yamehau uta umagagi sayamin waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
2: Muuten kuin kuistakon, tapis kutsumaan classic taste ki tonne mennä sanoma A&W Matza Burger ki se tehtiin. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko heiko taoma ki kaki mito mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aga hekani. Aga atsia ki kaki kipitsa nukota. Tiipa kohti paikan ni kiki sipaa ja pääsisti negatio. Iko heiko taas ki kaki mito kiki sipaa mitso. Anna maana bacon and egg ki se tehtiin. Kutoma A&W, mistä ei saa hikannut. Itseäkin, että pääsisti negatioisko aina nyt paikan. Agatsi, että kaikki vaskaa kutsun. Ja katsotaan tuttamaan, että tavoitsemme vaasinamaan, että isko me tahti paikan. Ispihu magiski dihtamanne. Ja kannamaa ja tahtispa tehoinnamme juunien kiisi tekaatti. Kiitikoa kuin sattuskin maakana kannike. Kika ei anna vannamme collective power kiisi tekaattaa hoosa. Iku saa ja nousitta mitä asiakittaa annamme katsosin. Iittaa maanaka hattuskiik. Ja kannamaa juunien niin tuonne voikannin mittainnamme ja existing benefits maana kiisi tekaattaa hoosa. Ja kohtsannamme job security. Ja kannamme kuttaka kikoa ja hittaa hoosa katsosin. Ja kun niistä kannamme tehtää hoosa. Igatetawa nihtain, ikua minna ja tuki maamanna, tittaki pakamiskaagu jäguito. Kuu peyoma, ikumassa skatsa onohti maotsimi saakannama union. Ikua hiekui maotsimi taas, naotsikuta tämämi taattoskiin. Ikua kikakin toki silihtiin, nän miekut tanssitti se spadehuun ikutta. Kikut niin annama. Choose QPSK.ca.
0: Umman nautskaavia tsa-tsa ja jääsikkuutta minä äsken muutaan ja katsomaan, mitä ajan ottaa pui. Kuihan ottaa kopin annuik. Mä kaikki kiikin tiitämis on minä ainakin kaavia tsaamatsa kahpuu. Kää tsiistä hohtaujak, mut nantoisaa sitä sihpäkän. Sitä himinen viitsi hikin, mä katsin ikäikoita kohdalla ja kivottakaan mihin kätset nää kakkusuit. Anna kää tsiistä hohtaujak. Ja kun juhumassakin jähmänäkin sii pähämähtaujak kää tsiistä hohtaujak ja influenza, joka mennä COVID-19. Ja kun ihan ihan ja kohmiina ja tihtakona, niin tämä on ihan oikein mekussi. Puhua ja tähkää, että olkaa nyt ihminen missä kihkiä. Uutta papäämistä Saskatchewan. Tämä ei kiikäkään missä mennä a clinic, jossa vaikuttaa ja jäi, joka uittama uittamassa nahuskaa spiritistä hokaviiden takakimiskiin ohuttaa ja mitä on ihan oikein mekussa 4flu.ca. Ja kun mä käyn stämmästi, niin mä kihtää sun nio 4flu.ca.
3: Tanse ni Zoom Preston Daddy Able Tan Tutuai Uta MBC Radio.